0: MTN app no so. Kai san hyehyee wo ho.
1: Agyanimu ayo kwa.
2: Ah, meje so. Na hwan ye? He, manso. E to kwani ti na atoma fomu ha.
1: Agyanimu abotire. Nto kwani ye o mema ya to agudada.
3: Once ba ko to October top yi bi.
1: Me mango sei. Na mate sa wo di ayo wo fuo ye dada na mba ba siri nkyemu.
2: Wo manso, da onyam ya se pa ne me so fotu me fuo. Na ka me mu a nipa bi a wo kire wo no wa bo wo papa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wo fuo no. And track no se yare no. E bia bam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene October top. Na wo twem yenu anase na wo twem ye se bi echi no. Bu 30 to 50 ml. Fo go fide ka fuka fu. Spray fo no so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasia aso kama foko jaso enya dia reject ba ko mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso